ji hala ng la yi sing gu go yang ri le na sing gu la na la yi sing gu go yang ri cha yi ge za ya la na ta za cha yi ge go yang ri tang ma chi no la na ji